0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Men hva du ser ut, Stian?
1: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt datasammet.
0: Ja, men har du alt dette der da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørjen Catering.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peistrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: låven så kan vi bli med ut till låven så kan vi flacka flacka kuff flacka kuff flacka flacka kuff kuff kuff flacka flacka flacka kuka flack.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger av samme lag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

0: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei. Enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kimsingen kos.
0: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Det er litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 190.

0: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varsla bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesen understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner. Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Gudbrandsdalen sørlig bris, og det utrygt for enkelte regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 21 grader, melder Yr.no.

Og Blond, Hot Air Balloon, hørte du her I endelig morgen. Vi klare for en ny dag, kommer frem til torsdagen 20. august. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her, hvor vi får en fin start på dagen. Men fra I ettermiddag, ja, det mer uttrykt som du hørte I værmeldingen akkurat. Hva gjør du som forelder hvis barnet ditt blir mobba eller ikke føler seg trygg på skolen? Statsforvalteren kan hjelpe, men før du tar kontakt så det noen viktige steg du må ta. Vi skal prate med seniorrådgiver hos statsforvalteren I innlandet, Mette Kaspersen, om det her I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Spin Doctors som kommer her med Two Princess.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Baines klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard I form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien I Ringbu Stavkirke, og I Sørfron Kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Lørdag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbærdagene 2026, og den som presenterer underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting. Og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke grenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen. Og gjerne så fort som mulig med kontaktlærer eller med rektor. Fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljøet knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glad for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at vi ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljø for alle barna på skolen.
2: Ja, det sa Mette Kaspersen hos statsforvalteren I Innlandet. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Marit Larsen kommer her, Under the Surface. It's a

0: 40 år gamle Marius Ulekleiv fra Lesja en av 10 som kjemper om prisen årets ladejal og 2 millioner kroner I prispenger. Prisen opprettet av Rema Reitan I Trondheim gis til enkeltpersoner for verdibasert arbeid og ledelse. I finalen for prisen stiller Ulekleiv med blant andre Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen, Marco El-Safadi og Petter Uteligger Nykvist. Ulekleiv mener at det smått absurd og helt fantastisk å være nominert.
1: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nykvist og Marco med flere. Altså, det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
0: Inspirert av et tidligere vinmaraton I Frankrike lager et knippe initiativtaker I Kvam gardimellomløpet. Gjennom ei løype på 6 kilometer skal deltakerne innom 4 ølstopp, vært representert av lokale bryggerier I Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Da påmeldingen runda 530 måtte arrangørene si stopp. Pål Klomstad mener at det folkehelse både I en fin trimtur.

0: grupper og I det sosiale fellesskapet.
1: Det folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det alle eldre, det for alle folk, og det rett og slett en skikkelig sosial møteplass. Og det blir jo premiering for dette utklædning, og det foregår litt andre ting her. Vi tror at antagelig dukker opp mer til private initiativ ut I vegen som litt underholdende.
0: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Gudbrandsdalen sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 21 grader melder yr.no.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellro signaturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
8: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Veldre og Riksdal fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

til Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der skal det være brummende.
1: Patriots Paula, Gaute Ormåsen, så klart. God torsdag, vi tar en titt I politiloggen etter Tina Turner. Det her Two People.

Two People og Tina Turner. Så en titt I politiloggen. Politiet stanset I går ettermiddag en bilist I Elverum. Føreren, en lokal mann I 30-åra, ble mistenkt for å kjøre uten gyldig førekort. Sånn var det også. Han avgav også positiv spyttprøve og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Mannen anmeldt for begge forhold. En bil fikk motorproblemer på Riksvei 4 I Hunndalen I Gjøvik I går ettermiddag. Brannvesenet rykket først ut etter melding om røykutvikling fra bilen. Ifølge politiet skyldtes røyken trolig motorproblemer og en oljelekkasje. Trafikken kunne passere stedet, mens bilberget ble sendt til stedet I går. En mann I 20-åra ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjonen.

0: Han tidligere toppspiller I fotball, har jobbet I politiet og reiser nå rundt med foredrag om psykisk helse og rus. 40 år gamle Marius Ulekløy fra Lesja en av tre finalister til å bli årets Lesja-ambassadør. Men kanskje like spennende, han også en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl I Trondheim, 2 millioner kroner I prispenger. Det Marius, det kan bli et riktig godt år for deg.
1: ja, du, jeg føler allerede at det har vært det, og at jeg har et både fint år og godt liv, men det klart, ja, det kan jo virkelig toppe seg her nå. Ingen tvil, altså. Det jo en ære, virkelig, å være både nominert, men også da finalister I begge de utmerkelsene her, så det, ja, det skikkelig takknemlig for, og man bare sender en stor takk til de som har nominert og heier på meg. Det betyr masse.
0: I fjor ble årets ladejarl Øystein Pølsa Pettersen, og årets ladejarl en pris opprettet av Rema Reitan og gis til enkeltpersoner som utmerker seg for verdibasert ledelse og arbeid. Ditt arbeid fokuserer på psykisk helse og rus, inkludering og livsmestring. Det viktige stikkord både personlig, men også for deg som foredragsholder og inspirator.
1: Stemmer det. Det jo, jeg tenker jo liksom det å finne verdiene sine, finne ut hva man står for og finne ut hva man brenner for, der ligger det vanvittig mye kraft, og det å klare å på en måte finne ut det for min del da, gjennom de krisene og gjennom det livet har ja, slengt på meg. Det har vært en helt vanvittig reise, for å bruke et sånn klisjéfylt ord, men ja, det å være der jeg nå I dag og få bruke erfaringene mine til å hjelpe andre og til å åpne dører, det er utrolig meningsfullt, og så det da selvfølgelig bare fantastisk at det også, ja, at det noen som legger merke til det og løfter det fram. Det, ja, man blir både ydmyk og veldig takknemlig.
0: Du nominert sammen med folk som stjernekokk Heidi Bjerkan, Bodø-Glimt-trener Kjetil Knusten, Marco Elsa Fadi. Prisen deles ut om 3 uker, og hva tror du om dine sjanser til å vinne, og hva vil det bety å vinne?
1: Nei, det ville jo vært, altså igjen, bare løfte fram de 9 andre finalistene I den, ja, årets ladejarl. Det jo, som du sier, helt fantastiske navn, og litt sånn absurd egentlig. Altså det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså det er virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg jo at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med, så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje de mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.

0: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: I dag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Smørplass Kjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varslet bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesenet understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner. Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Gudbrandsdalen sørlig bris. Og det uttrykt for enkelte regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 21 grader, melder Yr.no.

Sam Fender I endelig morgen. God torsdag, 20. august. Bjørn Martin brandet tidlig opp oss I dag for å følge deg frem og ti I frokostsendingen vår, nær sagt som vanlig. Gamle dokumenter finnes ikke lenger bare på papir. Mye av historien vår den også digital, og nå kan bedrifter, organisasjoner og privatpersoner søke om støtte for å sikre digitale arkiver for fremtiden. Vi skal prate med privatarkivkoordinator I fylkeskommunen Frank Meyer om det I løpet av den kommende halve timen. Først underholdningsguiden og Hart, dette You're the Voice.

0: I Lillepretammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepretammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepretammer.no.
1: Lillepretammer, Lillepretammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Smør på Stadkjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Baines klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien i Ringbu Stavkirke, og i Sørfron Kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Lørdag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbærdagene 2026, og den som presenterer underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: Ja, kulturarv, kulturarven spesielt her I Innlandet, altså den kan jo bestå av så ymse. Og du skal høre at Innlandet fylkeskommune, de for så vidt ganske fremoverlent, synes jeg da, I sin tenking rundt dette. Så nå så vil de gi tilskudd til digitalt privatarkiv. Og Frank Meyer, du privatarkivkoordinator I Innlandet fylkeskommune, og forklar for oss aller først, hva et digitalt skapt arkiv?
1: Det jo det materiale som digitalt født, altså arbeidet med på datamaskiner eller på annet elektronisk vis som vi ønsker å bevare. Så det kan være filer og mapper på en harddisk eller på en minnepinne, eller det kan være databaser. Det altså alt det som ikke analogt.
0: Men det mulig noen tenker, men hva forskjell på et digitalt skapt arkiv og et digitalisert arkiv da?
1: Det siste, det jo da ting som opprinnelig var analog, altså I papirsform, og som så har blitt digitalisert til et elektronisk format. Og det ikke det vi gir støtte til I det, med denne ordningen her. Det altså det som digitalt født, og ikke analogt født, som vi ønsker å bevare.
0: Men hvorfor gjør dere dette?
1: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
0: Ja, fordi at før så hadde man jo, altså man hadde jo brev skrevet av kjente forfattere, man hadde ting på papir som da ligger I arkivene våre, og det det dere frykter at, at den moderne versjonen av det, altså at det blir borte, det litt sånn?
1: Det akkurat det. Jeg kan tenke meg situasjoner hvor du har en veldig kjent person som du arver etter, og så vet du at det en harddisk hvor alle manusene til alle brev og alle notater og alle bøker som vedkommende har skrevet ligger, og du vet ikke hva som på dette. Så står kanskje denne harddisken, denne gamle PC-en, et eller annet sted, den settes på et loft eller noe sånt, og da jo alt dette tapt. Så vi ønsker å være I forkant av at slikt skjer, og ønsker at slike ting bevares. Og da har vi denne ordningen hvor man kan søke om midler til at dette kommer I en såkalt bevaringsinstitusjon. Det kan være fylkesarkivet selv, det kan være det som heter Innlandsarkivet, en sammenslutning av store museer I Innlandet. Det kan være andre museer, eller det kan være Nasjonalarkivet Hamar, som en sånn bevaringsinstitusjon, hvor dette digitalt fødte materialet skal tas vare på og formidles I all evighet.
0: Og dette, altså denne muligheten for å søke om tilskudd, det gjelder både bedrifter og organisasjoner, men også privatpersoner kan søke om dette.
1: Det stemmer, ja. Det veldig enkelt å finne denne ordningen. Man kan bare søke på Innlandet fylkeskommune og så tilskudd privatarkiver, og så kommer man direkte til den siden hvor utlysningen står.
0: Og jeg vet at det to søknadsfrister. Det en på våren, men så det også en nå på høsten, og når den?
1: 15. september. Dette digitalt skapte privatarkiv, det skal ha en tilknytning til Innlandet.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

0: 40 år gamle Marius Ulekleiv fra Lesja en av 10 som kjemper om prisen årets ladejal og 2 millioner kroner I prispenger. Prisen opprettet av Rema Reitan I Trondheim gis til enkeltpersoner for verdibasert arbeid og ledelse. I finalen for prisen stiller Ulekleiv med blant andre Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen, Marco El-Safadi og Petter Uteligger Nykvist. Ulekleiv mener at det smått absurd og helt fantastisk å være nominert.
1: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nykvist og Marco med flere. Altså, det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
0: Inspirert av et tidligere vinmaraton I Frankrike lager et knippe initiativtaker I Kvam Gardimellomløpet. Gjennom en løype på 6 kilometer skal deltakerne innom 4 ølstopp, vært representert av lokale bryggerier I Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Da påmeldingen rundet 530 måtte arrangørene si stopp. Pål Klomstad mener at det folkehelse både I en fin trimtur og I det sosiale fellesskapet.
2: Det folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det alle eldre, det for alle folk, og det rett og slett en skikkelig sosial møteplass. Og det blir jo premiering for dette utkledning, og det foregår litt andre ting her. Vi tror at antagelig dukker opp mer private.

0: initiativ ute I verden som litt underholdende.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Gudbrandsdalen sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 21 grader melder yr.no.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Kiss.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger i Oslo, på Hadeland og i Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten er veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
2: Jeg tror det blir morsomt og veldig seigt. Det er en seig løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som er best. Så jeg har jo løpt den løypa før da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverne sine.
1: Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamar håndball elite neste sesong, det melder Midt-Hamar. Gabrielsen har ledet klubben siden 2020 og står bak 6 titler, inkludert gull i EHF European League, NM og serien. Nå har han ført Storhamar til 4 sesonger også i Champions League. Gabrielsen sier avgjørelsen er modnet over tid, og at han ønsket å gi klubben god tid til å finne en ny trener. Han fortsetter i jobben ut kontraktsperioden, som varer til 30. juni neste år. Storhamar håndball måtte se seg slått i treningskampen mot Fredrikstad onsdag kveld. Kampen som ble spilt i Strømhallen endte 31-34 etter en jevn og spennende kamp. Tonje Enkerud ble Storhamars toppskårer med 5 mål ifølge Storhamar håndball. Storhamar hockey leverte ifølge HNs sterk treningskamp mot svenske Mora, vant hele 8-2 på hjemmebane. Hamar-laget dundret på fra start og ledet 2-1 etter første periode, før de virkelig dro ifra i andre og tredje periode. Flere av unggutta markerte seg, blant annet Jesper Martinsen Lilleberg, som både skårte og hadde assist, mens David Aas Larsen, Stian Kaltrud Nilsen og Linus Paulsen Morken og Aksel Sandnes også kom på skåringslista. Storhamar viste mye energi og kunne til slutt juble for en solid seier.

0: Hvordan får du 530 personer til å melde seg på et 6 kilometer langt bygdeløp? Jo, du lar dem springe gard imellom med øl og alkoholfri drikkeservering på hver en gard. En av flere initiativtakere til gard imellomløpet på Kvam i Gudbrandsdalen, Pål Klomstad. Her det folkehelse i hvert et steg og hver en slurk?
1: Ja, må si det. Det er noe mest moro, da, så det sosialt, og, men det selvsagt mange som ikke vant til å ut og gå så mye, så da passer det ikke for dem, ytterlig for dem å gå de 6 kilometer.
0: Hvordan i all verden kom dere på det her konseptet?
1: Det begynte med at vi så på fjernsynet det her omdiskuterte vinløpet i Frankrike, vinmaraton. Og så begynte vi å prate om det, at kanskje vi ikke hadde få nedskalert det på et nivå som kunne være akseptabelt for oss gudbrandsdølinger. Og det har tydeligvis sett, som det er mange som var lyst til å være med.
0: 250 deltakere sprang i fjor, eller sprang, de gikk var det egentlig like mye som de sprang. Trodde dere da at dere skulle ha mer enn doble dere i år? 530 stykker, det er makstaket dere har satt?
1: Det er makst vi har sett, og vi har kun sikkert 1000 hvis vi har åpnet for det, men det er noe med å klare å beskrive det så mye folk, for det er noe, det er ikke så stor plass å skrive på, og at liksom dette grenser for skarmen undret og var det litt strengt da, men hvordan kan man klare å takle det med oss her nå?
0: Men du må fortelle litt da, hvordan det her gar imellomløpet foregår ølservering. Det er ikke på hver en gar, men dere skal stoppe på hvor mange gårder?
1: Det er 4 forskjellige garer å stoppe på, og det er en enhet øl på hver plass. Vi venter etter at de feien drikker hvis de ønsker det. De er alkoholfritt, men det er utgangspunktet en øl til en lokal produsent og øl på kårplatt.
0: Lokale bryggerier?
1: Lokale bryggerier, det er på begynner på Teige. Der er det Leifur. Og så kommer vi på et Klomstad. Der er det Ruten Fjellstue som har ølet sitt. Så kommer vi til et Røstum, og der er det Lombe Ølev. Og så kommer vi til et Bjørkvig Gartneri, og der er det Grimås Bryggeri på Raufoss.
0: Hvem er det som blir med på garemellomløpet?
1: Nei, hvem som ikke blir med? Det er folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det er alle eldre, det er for alle folk, og det er... Det er rett og slett en skikkelig sosial møteplass.
0: Jeg har sett bilder fra fjorårets garimellomløpet, og da så det jo nesten ut som at enkelte gikk i julbok, var utkledd i fine kostymer.
1: Det blir nok i år, det er jeg helt sikker på. Og det blir jo premiering for dette utkledning, og det foregår litt andre ting her. Vi tror at antagelig dukker opp mer til private initiativ etter vegen som er litt underholdende. Men oss vet ikke alt som foregår, for jeg har litt mistanke om at det er noen som driver planleggen over oss, og plutselig blir du dukket mot, og så blir det kjempebra sant.
0: Når tid er gare mellom løpet i Kvam?
1: Det er lørdagen, og det starter klokka 2, og så er det puljevis start, og det er vel 5-6 starter, med 10 minutter mellomrum. Så er det avslutning i Kvamstallen, så alle skal være inne der når klokka er 5-6, skal alle være inne i mål.
0: Ja.
1: Og det blir anledning for andre folk å komme inn i Kvamstallen da om kvelden. Det er jo anledning til å komme inn og se på innkomsten, og der blir både mat og drikketerbering i halv om kvelden, og musikk da selvsagt.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Men kom du ser ut, Stian?
4: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
5: Kjære vene.
6: Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
6: Ja, men har du alt dette der da?
4: Har alt dem.
7: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
8: Det litt...
9: Ja, hei kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
8: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet er å få hjelp av statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det er viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen er satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Maier, som er privatarkivkoordinator i fylkeskommunen.
3: Det er stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale er jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brannvesen trekker det varsla bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken er formelle feil i saksbehandlingen, det skriver NRK. Brannvesenet understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brannsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brannvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner. Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra i ettermiddag så får Gudbrandsdalen sørlig bris, og det er utrygt for enkelte regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 21 grader, melder yr.no.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen, litt over 8. God torsdag. Hva gjør du som forelder hvis barnet ditt blir mobba eller ikke føler seg trygg på skolen? Statsforvalteren kan hjelpe, men før du tar kontakt så det noen viktige steg som du må ta. Vi skal prate med seniorrådgiver og statsforvalteren I innlandet Mette Kaspersen om det I løpet av den kommende halve timen. Før det Maria Carey og Whitney Houston.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Bryans klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien i Ringbustav kirke, og i Sør-Fron kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Lørdag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbarlagene 2026, og den som presenterer underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting, og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke grenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen, og gjerne så fort som mulig, med kontaktlærer eller med rektor, fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene, og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen, og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljøet knyttet til den enkelte elev, eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at de ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljøet for alle barna på skolen.
2: Ja, det sa Mette Kaspersen hos statsforvalteren I Innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Så til Bertine Zetlitz, det her Twisted Little Star. I took your

Twisted Little Star, Bertine Zetlitz. En mann I 20-årene ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet så var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjonen. Du får lokale nyheter etter Madcon og Amera. Dette Freaky Like Me.

0: 40 år gamle Marius Ulekleiv fra Lesja en av 10 som kjemper om prisen årets ladejal og 2 millioner kroner I prispenger. Prisen opprettet av Rema Reitan I Trondheim gis til enkeltpersoner for verdibasert arbeid og ledelse. I finalen for prisen stiller Ulekleiv med blant andre Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen, Marco El Safadi og Petter Uteligger Nykvist. Ulekleiv mener at det smått absurd og helt fantastisk å være nominert.
1: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nykvist og Marco med flere. Altså, det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
0: Inspirert av et tidligere vinmaraton I Frankrike lager et knippe initiativtaker I Kvam Gardimellomløpet. Gjennom en løype på 6 kilometer skal deltakerne innom 4 ølstopp, vært representert av lokale bryggerier I Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Da påmeldingen rundet 530 måtte arrangørene si stopp. Pål Klomstad mener at det folkehelse både I en fin trimtur og I det sosiale fellesskapet.
2: Det folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det alle eldre, det for alle folk, og det rett og slett en skikkelig sosial møteplass. Og det blir jo premiering for dette utkledning, og det foregår litt andre ting her. Vi tror at det antagelig dukker opp mer til private initiativ I vegen som litt underholdende.
0: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Gudbrandsdalen sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 21 grader melder Yr.no.
3: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen

0: kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Is This Love? Alison Moye. Så en titt I politiloggen. Politiet stanset I går ettermiddag en bilist I Elverum. Føreren, en lokal mann I 30-årene, ble mistenkt for å kjøre uten gyldig førekort. Sånn var det også. Han avgav også positiv spyttprøve og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Mannen anmeldt for begge forhold. En bil fikk motorproblemer på Riksvei 4 I Hunndalen I Gjøvik I går ettermiddag. Brannvesenet rykket først ut etter melding om røykeutvikling fra bilen. Ifølge politiet skyldtes røyken trolig motorproblemer og en oljelekkasje. Trafikken kunne passere stedet, mens bilberget ble sendt til stedet I går. En mann I 20-årene ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjonen.

0: Han tidligere toppspiller I fotball, har jobbet I politiet og reiser nå rundt med foredrag om psykisk helse og rus. 40 år gamle Marius Ulekløy fra Lesja en av tre finalister til å bli årets Lesja-ambassadør. Men kanskje like spennende, han også en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl I Trondheim, 2 millioner kroner I prispenger. Her Marius, det kan bli et riktig godt år for deg.
1: ja, du, jeg føler allerede at det har vært det, og at jeg har et både fint år og godt liv, men det klart, ja, det kan jo virkelig toppe seg her nå. Ingen tvil, altså. Det jo en ære, virkelig, å være både nominert, men også da finalister I begge de utmerkelsene her, så det, ja, det skikkelig takknemlig for, og må bare sende en stor takk til de som har nominert og heie på meg. Det betyr masse.
0: I fjor ble årets ladejarl Øystein Pølsa Pettersen, og årets ladejarl det en pris opprettet av Rema Reitan og gis til enkeltpersoner som utmerker seg for verdibasert ledelse og arbeid. Ditt arbeid fokuserer på psykisk helse og rus, inkludering og livsmestring. Det viktige stikkord både personlig, men også for deg som foredragsholder og inspirator.
1: Stemmer det. Det jo, jeg tenker jo liksom det å finne verdiene sine, finne ut hva man står for og finne ut hva man brenner for, der ligger det vanvittig mye kraft og det å klare å på en måte finne ut det for min del da, gjennom de krisene og gjennom det livet har ja, slengt på meg. Det har vært en helt vanvittig reise for å bruke et sånn klisjéfylt ord, men ja, det å være der jeg nå I dag og få bruke erfaringene mine til og hjelpe andre, og til å åpne dører, det er utrolig meningsfullt, og så det da selvfølgelig bare fantastisk at det også, ja, at det noen som legger merke til det og løfter det fram, det, ja, man blir både ydmyk og veldig takknemlig.
0: Du nominert sammen med folk som stjernekokk Heidi Bjerkan, Bodø Glimt-trener Kjetil Knusten, Marco Elsa Fadi. Prisen deles ut om 3 uker, og Hva tror du om dine sjanser til å vinne, og hva vil det bety å vinne?
1: Nei, det ville jo vært, altså igjen, bare løfte fram de 9 andre finalistene I den, ja, årets ladejarl. Det jo, som du sier, helt fantastiske navn, og litt sånn absurd egentlig. Altså det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså det er virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg jo at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men... Vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner i Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige i området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder i Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk i Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken er planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA i dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet er å få hjelp hos statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det er viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som er tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor har forklart seg sprikende i retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene er tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra i ettermiddag så får Gudbrandsdalen sørlig bris, og det er uttrykt for enkelte regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 21 grader, melder Yr.no.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God torsdag, en times tid igjen av endelig morgen, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Gamle dokumenter finnes ikke lenger bare på papir, men også mye av historien vår har blitt digital, og nå kan bedrifter, organisasjoner og privatpersoner søke støtte for å sikre digitale arkiver for fremtiden. Vi skal prate med privatarkivkoordinator I Innlandet Fylkeskommune, Frank Meyer, om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Eternal, dette Angel of Mine.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
3: Det litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Bryans klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard I form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien I Ringbu Stavkirke, og I Sørfront kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Lørdag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbardagene 2026, og den som presenterer underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: Kulturarv, kulturarven, spesielt her I innlandet, altså den kan jo bestå av så ymse. Og du skal høre at innlandet fylkeskommune, de for så vidt ganske fremoverlent, synes jeg da, I sin tenking rundt dette. Så nå så vil de gi tilskudd til digitalt privatarkiv. Og Frank Meyer, du privatarkivkoordinator I Innlandet Fylkeskommune, og forklar for oss aller først, hva et digitalt skapt arkiv?
1: Det jo det materiale som digitalt født, altså arbeidet med på datamaskiner eller på annet elektronisk vis som vi ønsker å bevare. Så det kan være filer og mapper på en harddisk eller på en minnepinne, eller det kan være databaser. Det altså alt det som ikke analogt.
0: Men det mulig noen tenker, men hva forskjell på et digitalt skapt arkiv og et digitalisert arkiv da?
1: Det siste, det jo da ting som opprinnelig var analoge, altså I papirsform, og som så har blitt digitalisert til et elektronisk format. Og det ikke det vi gir støtte til med denne ordningen her. Det altså det som digitalt født, og ikke analogt født, som vi ønsker å bevare.
0: Men hvorfor gjør dere dette?
1: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
0: Ja, fordi at før så hadde man jo, altså, man hadde jo brev skrevet av kjente forfattere, man hadde ting på papir som da ligger I arkivene våre, og det det dere frykter at, at den moderne versjonen av det, altså at det blir borte, det litt sånn?
1: Det akkurat det. Jeg kan tenke meg situasjoner hvor du har en veldig kjent person som du arver etter, og så vet du at det en harddisk hvor alle manusene til alle brev og alle notater og alle bøker som vedkommende har skrevet ligger, og du vet ikke hva som på dette. Så står kanskje denne harddisken, denne gamle PC-en, et eller annet sted, den settes på et loft eller noe sånt, og da jo alt dette tapt. Så vi ønsker å være I forkant av at slikt skjer, og ønsker at slike ting bevares. Og da har vi denne ordningen hvor man kan søke om midler til at dette kommer I en såkalt bevaringsinstitusjon. Det kan være fylkesarkivet selv, det kan være det som heter Innlandsarkivet, en sammenslutning av store museer I innlandet. Det kan være andre museer, eller det kan være Nasjonalarkivet Hamar, som en sånn bevaringsinstitusjon, hvor dette digitalt fødte materialet skal tas vare på og formidles I all evighet.
0: Og dette, altså denne muligheten for å søke om tilskudd, det gjelder både bedrifter og organisasjoner, men også privatpersoner kan søke om dette.
1: Det stemmer, ja. Det veldig enkelt å finne denne ordningen. Man kan bare søke på Innlandet fylkeskommune og så tilskudd privatarkiver, og så kommer man direkte til den siden hvor utlysningen står.
0: Og jeg vet at det to søknadsfrister. Det en på våren, men så det også en nå på høsten, og når den?
1: 15. september. Dette digitalt skapte privatarkiv, det skal ha en tilknytning til innlandet.
2: Ja, det sa Frank Meyer, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til tattoo. Dette Friend or Foe.

Friend or Foe, Tattoo, god torsdag. De frivillige redningsmannskapene I Breheimen og Jotunheimen har hatt en uvanlig hektisk sommer med rekordmange redningsaksjoner så langt I år. Bjørn Eschevold Vinge I Luster Røde Kors Hjelpekorps sier til NRK at de mange og krevende aksjonene har tæra på mannskapene. En av de frivillige fikk nylig problemer med ankeren etter å ha deltatt på samtlige aksjoner de siste to ukene, det skriver NRK. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Bruno Mars. Her

0: 40 år gamle Marius Ulekleiv fra Lesja en av 10 som kjemper om prisen årets ladejal og 2 millioner kroner I prispenger. Prisen opprettet av Rema Reitan I Trondheim gis til enkeltpersoner for verdibasert arbeid og ledelse. I finalen for prisen stiller Ulekleiv med blant andre Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen, Marco El-Safadi og Petter Uteligger Nykvist. Ulekleiv mener at det smått absurd og helt fantastisk å være nominert.
1: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nykvist og Marco med flere, altså det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med, så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
0: Inspirert av et tidligere vinmaraton I Frankrike lager et knippe initiativtaker I Kvam gardimellomløpet. Gjennom ei løype på 6 kilometer skal deltakerne innom 4 ølstopp, vært representert av lokale bryggerier I Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Da påmeldingen rundet 530 måtte arrangørene si stopp. Pål Klomstad mener at det folkehelse både I en fin trimtur og I det sosiale fellesskapet.
2: Det folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det alle eldre, det for alle folk, og det rett og slett en skikkelig sosial møteplass. Og det blir jo premiering for dette utkledning, og det foregår litt andre ting her. Vi tror at det antagelig dukker opp med et privat initiativ I vegen som litt underholdende.
0: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Gudbrandsdalen sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 21 grader melder Yr.no.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei! Enda bedre! Det tid for... Fredagskos!
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix

0: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger i Oslo, på Hadeland og i Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
0: Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamar håndball elite neste sesong, melder Mitt Hamar. Gabrielsen har ledet klubben siden 2020 og står bak 6 titler, inkludert gull i EHF European League, NM og serien. Nå har han ført Storhamar til 4 sesonger også i Champions League. Gabrielsen sier avgjørelsen modnet over tid, og at han ønsket å gi klubben god tid til å finne en ny trener. Han fortsetter i jobben ut kontraktsperioden, som varer til 30. juni neste år. Storhamar håndball måtte se seg slått i treningskampen mot Fredrikstad onsdag kveld. Kampen som ble spilt i Strømhallen endte 31-34 etter en jevn og spennende kamp. Tonje Enkerud ble Storhamars toppskårer med 5 mål ifølge Storhamar håndball. Storhamar hockey leverte ifølge HNs sterk treningskamp mot svenske Mora, vant hele 8-2 på hjemmebane. Hamar-laget dundret på fra start og ledet 2-1 etter første periode, før de virkelig dro ifra i andre og tredje periode. Flere av unggutta markerte seg, blant annet Jesper Martinsen Lilleberg, som både skårte og hadde assist, mens David Aas Larsen, Stian Kaltrud Nilsen og Linus Paulsen Morken og Aksel Sandnes også kom på skåringslista. Storhamar viste mye energi og kunne til slutt juble for en solid seier.

0: Hvordan får du 530 personer til å melde seg på et 6 kilometer langt bygdeløp? Jo, du lar dem springe gard imellom med øl og alkoholfri drikkeservering på hver en gard. En av flere initiativtakere til gardimellomløpet på Kvam i Gudbrandsdalen, Pål Klomstad. Her det folkehelse i hvert et steg og hver en slurk?
1: Ja, må si det. Det er noe mest moro, da, så det sosialt. Men det selvsagt mange som ikke vant til å ut og gå så mye, så da passer det ytterlig for dem å gå de 6 kilometer.
0: Hvordan i all verden kom dere på det her konseptet?
1: Det begynte med at vi så på fjernsynet det her omdiskuterte vinløpet i Frankrike, vinmaraton. Og så begynte vi å prate om det, at kanskje vi kan få nedskalert det på et nivå som kunne være akseptabelt for Gudbrandsdølen også. Og det har tydeligvis sett, som det er mange som var lyst til å være med.
0: 250 deltakere sprang i fjor, eller sprang, de gikk var det egentlig like mye som de sprang. Trodde dere da at dere skulle ha mer enn doble dere i år? 530 stykker, det er makstaket dere har satt?
1: Det er maks også sett, og det kunne sikkert vært 1000 hvis dere hadde åpnet for det, men det er noe med å klare å beskrive så mye folk, for det er noe, det er ikke så stor plass å drive på, og ja, liksom dette grenser for å skrive med 100 og varte litt strengt, da. Men hvordan kan man klare å takle det med oss her nå?
0: Men du må fortelle litt da, hvordan det her gardimellomløpet foregår ølservering. Det er ikke på hver en gard, men dere skal stoppe på hvor mange gårder?
1: Det er 4 forskjellige gårder å stoppe på, og det er en enhet øl på hver plass. Vi venter etter til feien å drikke hvis de ønsker det. Det er alkoholfritt, men det er utgangspunktet en øl til en lokal produsent og øl på kårplatt.
0: Lokale bryggeriet,
1: det er på, begynner på Teige, der er det Leifur. Og så kommer vi oss på Klomstad, der er det Ruten Fjellstue som har ølet sitt. Så kommer vi til Røstum, og der er det Lombølev. Og så kommer vi til Bjørkegartneri, og der er det Grimås bryggeri på Raufoss.
0: Hvem er det som blir med på gardimellomløpet?
1: Nei, hvem som ikke blir med? Det er folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det er alle eldre, det er for alle folk, og det er... Det er rett og slett en skikkelig sosial møteplass.
0: Jeg har sett bilder fra fjorårets gardimellomløpet, og da så det jo nesten ut som at enkelte gikk i julebok, var utkledd i fine kostymer.
1: Det blir nok i år, det er jeg helt sikker på. Og det blir jo premiering for dette utkledning, og det foregår litt andre ting her. Vi tror at antagelig dukker opp mer til private initiativ etter vegen som er litt underholdende. Men vi vet ikke alt som foregår, for jeg har litt mistanke om at det er noen som driver planleggen over oss, og plutselig blir det dukket opp, og så blir det kjempebra sant.
0: Når tid er gardimellomløpet i Kvam?
1: Det er lørdagen, og det starter klokka 2, og så er det puljevis start, og det er vel 5-6 starter, med 10 minutter mellomrum. Så er det avslutning i Kvamstallen, så alle skal være inne der når klokka er 17:30, så er alle inne i mål.
0: Ja.
1: Og det blir anledning for andre folk å komme inn i Kvamstallen da om kvelden. Det er jo anledning til å komme inn og se på innkomsten, og der blir både mat og drikketerbering i halv om kvelden, og musikk da selvsagt.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
9: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
9: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til...
11: Biltema! Wow!
12: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
13: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Ja, så var klokka 10. Det betyr at endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brand takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen etter nyhetene. Klokka altså 10.

0: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner i Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige i området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder i Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk i Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken er planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA i dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet er å få hjelp hos statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det er viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som er tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, har forklart seg sprikende i retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene er tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.

Jason Derulo og Take You Dancing torsdag formiddag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald, har nok en gang platebunken full av masse flott musikk de neste timene. Synnevo, Sam Smith, One Republic og De Lillos skal forhåpentligvis gjøre arbeidsdagen litt mer behagelig og litt kortere. Og her Ricky Martin og Mea med Private Emotion. God onsdag. Torsdag har det blitt I dag.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix

Heldig ifra Synne Vo den torsdags formiddagen. Klokka har bikka 10:15. One Republic Stop and Stare klar om ikke så lenge. Vi skal snakke litt om årets deltagere I Skal vi danse. De blir kjent denne uka, og det flere kjente fjes som skal ut og svinge seg på parketten I løpet av denne høsten. Sam Smith først, I'm not the only one.

Denne uka så ble det kjent hvem som årets deltagere I Skal vi danse? For 13 kjendiser skal ut på parketten når TV2-programmet tilbake I september. Og blant navnene I år så finner vi Kim Vigor, Victoria Nadine, Henriette Lien, Sandra Lyng og Sebastian Solberg. Også tidligere ishockeyspiller Alexander Bonaksen og skuespiller og serieskaper Espen P.A. Lervåg med I årets sesong. Fjorårets jubileumssesong ble den mest sette på over 10 år, og TV2 håper naturligvis på ny seersuksess. Det fortsatt Helene Olafsen og Anders Hoff som skal være programledere. Og programmet det har premiere lørdag 26. september.

0: er litt...
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponnier nå, si.
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Blå sole synger staut denne torsdags formiddagen. Klokka har passert 10:30. Bosson, I Believe, etter noen toner nå ifra Olivia Dean som minner meg så om 70-tallet. Og det så fint. Her So Easy to Fall in Love. I could

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Torsdag formiddag med Maria Montell And so the story goes, hørte du på din lokale radio her I Innlandet Nå får du snart nyheter, klokka 11 om litt etter Michael Jackson Her Beat It

0: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningen, og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøte I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene og bygger en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppstod, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.

The Door ifra Therese Wims I en helt ny time denne torsdags formiddagen på din lokale radio her I innlandet. Sienna Spiro, hun synger Great Expectation og Wigwam In My Dreams etter Henning Kvitnes. Her evig eies. God torsdag.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help!
1: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Great Expectation ifra Sienna Spiro. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet. I 2005 så var det noen som vant Melodi Grand Prix som ble store stjerner for mange, og også veldig mange barn som var veldig fan av Wigwam. Jobbet på en konsert hvor de spilte en gang, og det måtte holde seg en ekstra konsert bare for barna. Så store var de. Her In My Dreams.

Færre sauer blir tatt av rovvilt her til lands. Så langt I år så har Statens naturoppsyn dokumentert 489 rovviltskader på sau, og det det laveste tallet siden registreringene startet for litt over 20 år siden. Totalt var det meldt inn 1200 sau som var skadet eller døde, og der rovdyr var hovedårsaken. Men I 489 av tilfellene så kunne det altså slås fast at rovviltet sto bak. Det særlig færre skader fra bjørn og gaupe, og for gaupe så tallene faktisk de laveste som noensinne registrert på denne tiden av året. Samtidig har det vært en økning I skader fra jerv, kongeørn og ulv sammenlignet med I fjor. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener at utviklingen viser at rovdyrpolitikken den fungerer.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
8: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: deg.
1: Gi det litt tid fra Martin Løvar her på din lokale radio i Innlandet. Klokka har passert 11:30, det torsdag formiddag, og lokale sportsnyheter kommer etter Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå I hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, I motsetning til de andre, så jeg vet jo I hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
0: Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamar håndball elite neste sesong, det melder Mitt Hamar. Gabrielsen har ledet klubben siden 2020 og står bak 6 titler, inkludert gull I EHF European League, NM og serien. Nå har han ført Storhamar til 4 sesonger også I Champions League. Gabrielsen sier avgjørelsen modnet over tid, og at han ønsket å gi klubben god tid til å finne en ny trener. Han fortsetter I jobben ut kontraktsperioden som varer til 30. juni neste år. Storhamar håndball måtte se seg slått I treningskampen mot Fredrikstad onsdag kveld. Kampen som ble spilt I Strømhallen endte 31-34 etter en jevn og spennende kamp. Tonje Enkerud ble Storhamars toppskårer med 5 mål ifølge Storhamar håndball. Storhamar hockey leverte ifølge HNs sterk treningskamp mot svenske Mora vant hele 8-2 på hjemmebane. Hamar-laget dundret på fra start og ledet 2-1 etter første periode, før de virkelig dro ifra I andre og tredje periode. Flere av unggutta markerte seg, blant annet Jesper Martinsen Lilleberg, som både skårte og hadde assist, mens David Aas Larsen, Stian Kaltrud Nilsen og Linus Paulsen Morken og Aksel Sandnes også kom på skåringslista. Storhamar viste mye energi og kunne til slutt juble for en solid seier.

Genie in a Bottle, det Christina Aguilera på din lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår. Lokalradioene, den kan du søke opp I App Store eller I Google Play.

0: Yannix.
1: Smør på Salsevik, det er den, Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flis nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Låta het opprinnelig Ferry Cross the Mersey, Gary Packett and Union Gap var jo det I sin tid. Fantastisk cover her da fra Vazelina Bilopphøggers Ferje over Mjøsa, oversatt og skrevet selvfølgelig av Eldar Vågan. Klokka den 12 om ikke lenge, det betyr at det nyheter på vei, Riks- og fylkesnyheter etter Anastasia, You'll Never Be Alone.

0: Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene og bygger en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for tre år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.

Talk to me fra Ulrikke. Du hørte henne denne torsdags ettermiddagen på din lokalradio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og har platebaggen full av flotte låter. Calvin Harris og Ella Langley, Sivert Høyem og Sandra den neste halvtimen. Og så Morten Abel da. Her Trendsetter.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

fin låt fra Ella Langley. Tusen Texas hørte du på din lokale radio her I innlandet. God torsdag. Sivert Høyem, Into the Sea, etter Calvin Harris og Ellie Goulding, Outside.

Denne uka så ble det kjent hvem som årets deltagere I Skal vi danse? For 13 kjendiser skal ut på parketten når TV2-programmet tilbake I september. Og blant navnene I år så finner vi Kim Vigård, Victoria Nadine, Henriette Lien, Sandra Lyng og Sebastian Solberg. Også tidligere ishockeyspiller Alexander Bonaksen og skuespiller og serieskaper Espen P.A. Lervåg med I årets sesong. Fjorårets jubileumssesong ble den mest sette på over 10 år, og TV2 håper naturligvis på ny seersuksess. Det fortsatt Helene Olafsen og Anders Hoff som skal være programledere. Og programmet det har premiere lørdag 26. september.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering, de jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner, eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei. Enda bedre. Det tid

Andreas Sten og Seira Temeg denne torsdags ettermiddagen, hvor du hjertelig til stede her hos meg. Sirkus Eliassen fikk du også for litt siden. Før du går, og Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askild Holm, de nye gitarkammeratene, The Voice of Summer, etter Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Big

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Det litt...
3: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

today. Where the Wild Roses Grow, Kylie Minogue og Nick Cave sammen med The Bad Seeds på din lokale radio. Nå klokka snart ett. Nyheter får du etter Bad Boys. Her Inner Circle. God torsdag.

0: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass I Elverum I mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar I gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter en pressemelding fra Runway Rockfest. På Riksvei 25 I Elverum deltok flere politipatruljer I dag I et søk etter en motorsykkel som unndro seg kontroll. Søket ble avsluttet uten at politiet fant igjen motorsykkelen. Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Gravearbeid på E6 på Dovrefjell gikk inn I et vernet naturområde, og Statens vegvesen har nå stoppet arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren I innlandet, det skriver NRK I dag.

0: this all night.
1: Nice to meet you. Det Miles Smith torsdag ettermiddag. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyheter, og Riks- og fylkesnyheter får du gjennom en liten time. Zimmermann riper I lakken etter Celine Dion.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

striper i lakken ifra Zimmermann denne torsdags ettermiddagen. Nelly Furtado, All Good Things etter Slow Me Down. Her Skinny Days.

Færre sauer blir tatt av rovvilt her til lands. Så langt I år så har Statens naturoppsyn dokumentert 489 rovviltskader på sau, og det det laveste tallet siden registreringene startet for litt over 20 år siden. Totalt var det meldt inn 1200 sau som var skadet eller døde, og der rovdyr var hovedårsaken. Men I 489 av tilfellene så kunne det altså slås fast at rovviltet sto bak. Det særlig færre skader fra bjørn og gaupe, og for gaupe så tallene faktisk de laveste som noensinne registrert på denne tiden av året. Samtidig har det vært en økning I skader fra jerv, kongeørn og ulv sammenlignet med I fjor. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener at utviklingen viser at rovdyrpolitikken den fungerer.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Det litt.
2: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Ferrari og Stig Brenner. Vi kan ikke være venner, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Om ikke lenge så det tid for lokale sportsnyheter. Etter neste stasjon, Emily

0: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger i Oslo, på Hadeland og i Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
0: Kenneth Gabrielsen gir seg som hovedtrener for Storhamar håndball elite neste sesong, melder Mitt Hamar. Gabrielsen har ledet klubben siden 2020 og står bak 6 titler, inkludert gull i EHF European League, NM og serien. Nå har han ført Storhamar til 4 sesonger også i Champions League. Gabrielsen sier avgjørelsen modnet over tid, og at han ønsket å gi klubben god tid til å finne en ny trener. Han fortsetter i jobben ut kontraktsperioden som varer til 30. juni neste år. Storhamar håndball måtte se seg slått i treningskampen mot Fredrikstad onsdag kveld. Kampen som ble spilt i Strømhallen endte 31-34 etter en jevn og spennende kamp. Tonje Enkerud ble Storhamars toppskårer med 5 mål ifølge Storhamar håndball. Storhamar hockey leverte ifølge HNs sterk treningskamp mot svenske Mora, vant hele 8-2 på hjemmebane. Hamar-laget dundret på fra start og ledet 2-1 etter første periode, før de virkelig dro ifra i andre og tredje periode. Flere av unggutta markerte seg, blant annet Jesper Martinsen Lilleberg, som både skårte og hadde assist, mens David Aas Larsen, Stian Kaltrud Nilsen og Linus Paulsen Morken og Aksel Sandnes også kom på skåringslista. Storhamar viste mye energi og kunne til slutt juble for en solid seier.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Men kom du ser ut, Stian.
3: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
2: Kjære vene, hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
2: Ja, men har du alt dette der da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.

Maggie Riley og Every Time We Touch. Torsdag ettermiddag, det snart tid for ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Sier takk for i dag, ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil. Nå det Toto, frem til ferske nyheter, og så det Thomas og Øran etterpå. Her Rosanna. Ha det godt.

0: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye Nav-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser Nav. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser Nav. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter en pressemelding fra Runway Rockfest. På Riksvei 25 i Elverum deltok flere politipatruljer i dag i et søk etter en motorsykkel som unndro seg kontroll. Søket ble avsluttet uten at politiet fant igjen motorsykkelen. Det har vært rekordmange redningsaksjoner i Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige i området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder i Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljøet her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Gravearbeid på E6 på Dovrefjell gikk inn i et vernet naturområde, og Statens vegvesen har nå stoppet arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren i Innlandet, det skriver NRK i dag. Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya vær det neste døgnet. Det uttrykt for regnbyger både i kveld og gjennom dagen i morgen. Minst regn blir det nok i sørlige deler av dalen. Temperaturene i morgen og fredag blir gjennomgående 2-3 grader lavere enn i dag.

0: God ettermiddag med ny musik fra Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Vi håper du har en fin torsdag. Vært det mye bra vær innlandet I dag, I hvert fall. Skal bli litt mer grått og vått de nærmeste dagene. Det skal vi snakke mer om senere. Vi har en veldig innholdsrik og koselig sending liggende klar for deg. Det blir jo blant annet matspalte med herrene Max Ivan og Paul Erik som alltid på en torsdag om en times tid, så... Det bare noe av det du får oppleve frem til 18.
0: Nå skal du få Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Strikningsguiden. I dag klokka 18 så er det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Baines klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Rugard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så er det konsert med Camilla Granlien i Ringbu Stavkirke, og i Sør-Fron kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Lørdag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så er det Fox nybegynnerkurs med Inge Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbærdagene 2026, og den som presenterer underholdningsguiden det Svein Falkenær.

0: Han tidligere toppspiller I fotball, har jobbet I politiet og reiser nå rundt med foredrag om psykisk helse og rus. 40 år gamle Marius Uleklei fra Lesja en av tre finalister til å bli årets Lesja-ambassadør. Men kanskje like spennende, han også en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl I Trondheim, 2 millioner kroner I prispenger. Her Marius, det kan bli et riktig godt år for deg.
1: ja, du, jeg føler allerede at det har vært det, og at jeg har et både fint år og godt liv, men det klart, ja, det kan jo virkelig toppe seg her nå. Ingen tvil, altså. Det jo en ære, virkelig, å være både nominert, men også da finalister I begge de utmerkelsene her, så det, ja, det skikkelig takknemlig for, og man bare sender en stor takk til de som har nominert og heier på meg. Det betyr masse.
0: I fjor ble årets ladejarl Øystein Pølsa Pettersen, og årets ladejarl det en pris opprettet av Rema Reita og gis til enkeltpersoner som utmerker seg for verdibasert ledelse og arbeid. Ditt arbeid fokuserer på psykisk helse og rus, inkludering og livsmestring. Det viktige stikkord både personlig, men også for deg som foredragsholder og inspirator.
1: Stemmer det. Det jo, jeg tenker jo liksom det å finne verdiene sine, finne ut hva man står for og finne ut hva man brenner for, der ligger det vanvittig mye kraft og det å klare å på en måte finne ut det for min del da, gjennom de krisene og gjennom det livet har ja, slengt på meg. Det har vært en helt vanvittig reise for å bruke et sånn klisjéfylt ord, men ja, det å være der jeg nå I dag og få bruke erfaringene mine til og hjelpe andre og til å åpne dører. Det er utrolig meningsfullt, og så det da selvfølgelig bare fantastisk at det også, ja, at det noen som legger merke til det og løfter det fram. Det, ja, man blir både ydmyk og veldig takknemlig.
0: Du nominert sammen med folk som stjernekokk Heidi Bjerkan, Bodø-Glimt-trener Kjetil Knusten, Marco Elsafadi. Prisen deles ut om 3 uker, og hva tror du om dine sjanser til å vinne, og hva vil det bety å vinne?
1: Nei, det ville jo vært, altså igjen, bare løfte fram de 9 andre finalistene I den, ja, årets ladejarl. Det jo, som du sier, helt fantastiske navn, og litt sånn absurd egentlig. Altså det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså det er virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg jo at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: og gjennom dagen I morgen. Minst regn blir det nok I sørlige deler av dalen. Temperaturene I morgen og fredag blir gjennomgående 2-3 grader lavere enn I dag.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun. Det litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponnier nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Trangfødsel med sin manisk. Og trangfødsel oppdaget jeg helt tilfeldig. Jeg og kompis Rune, vi tok en snartur fra Rena til Elverum en lørdag, tok buss.
1: Det var ikke i fjor det.
0: Det var ikke i fjor. Det var ikke, vi snakker...
1: 90-tall.
0: Ja, lenge siden.
1: Ja.
0: Dro på lokket, og der var det et band som skulle spille, som ingen hadde hørt om før. De het Trangfødsel, og var helt rå. Det var vår første av mange trangfødselopplevelser, og nå har de fått litt sånn renaissance. Ja. Herjer jo på festivaler og konserter.
1: Litt sånn ny vår for Trangfødsel, 20 år etter at de slo gjennom. Det er stas. Det har blitt den 20. august, litt sånn viktig dato i TV-sammenheng her i Norge, for den 20. august i 1960, så ble fjernsynet offisielt åpnet i Norge, og det var Kong Olav som stod for den offisielle åpningen den gang. Ikke så koselig i TV-sammenheng. Den 20. august i fjor, for et år siden, så ble tekst-TV lagt ned. Det husker vi var mye skriverier om det. Kanskje ikke så mange som bruker tekst-TV lenger, eller gjort det de siste årene, men det var noen gode barndomsminner der også.
0: Ja, altså, jeg kunne mange sidetall uten det, ja. For å si
1: det
0: sånn.
1: Det var liksom datias internett, det.
0: Ja, det var det.
1: Sett å surfe på tekst-TV.
0: Men nå er det altså... i Premier League, det heter ikke Premier League da. Ja, nei, men det mye moro med tekst-TV.
1: Men nå er det altså historie for et år siden ble det lagt ned. Vi skal se på litt bursdag i snart, og en som i hvert fall er bursdag, det er Synnebo fra Lesja. Hun runder 28 år. Vi kan jo spille flere Synnebo-låter i dag, men vi kan jo ta den kanskje hun slo gjennom, eller?
0: Ja, det var i 2001, nei, 2021, at ett minutt ble gitt ut.
2: Ingenting du sier kan få meg til å endre mening.

0: et minutt.
1: Synne Vo på bursdagen sin.
2: Ja, da blir 28 år i dag. Synne Vorken, som hennes fulle navn, artist navn Synne Vo. Dette var altså låta hun slo gjennom med for 5 år siden omtrent.
1: Ja, 2021.
2: Ja, blitt mange flotte låter fra den kanten etter det. En annen artist som har liksom, hva skal vi si, lenker til innlandet jo Mari. Mari Bella, Mari Bølla heter hun egentlig. Har jo morslekta si fra Soler og røtter eller tilknytning til Hedmarken også, så vi regner henne liksom som vår, sånn halvveis.
1: Jo det, men jo vestlending. Ja. Stavanger det vel, tror jeg.
2: Stjernekamp og Ymse har vi sett henne. 22 år i dag blir Mari, som nå artistnavnet. Hun prøvde en stund med Mari Bella, men det var jo noen andre som het. Så da ble det bare
1: måtte,
2: Mari.
1: Måtte bytte, ja.
2: Heller så har vi en kjente skiløperen Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer, som blir 33 år i dag, og vi har også en kjent hockeydommer, Roy Stian Hansen, opprinnelig fra Kirkenes, men dømmer for Storhamar, profilert dommer i Eliteserien i hockey mange år, Roy Stian Hansen, som blir 41 år i dag.

0: Hvordan får du 530 personer til å melde seg på et 6 kilometer langt bygdeløp? Jo, du lar dem springe gar imellom med øl og alkoholfri drikkeservering på hver en gar. En av flere initiativtakere til gar imellomløpet på Kvam i Gudbrandsdalen, Pål Klomstad. Her det folkehelse i hvert et steg og hver en slurk?
1: Ja, må si det. Det er noe mest moro, da, så at det sosialt, og, men det selvsagt mange som ikke vant til å ut og gå så mye, så da passer det ytterlig for dem å gå de 6 kilometer.
0: Hvordan i all verden kom dere på det her konseptet?
1: Det begynte med at vi så på fjernsynet det her omdiskuterte vinløpet i Frankrike, vinmaraton. Og så begynte vi å prate om det, at kanskje vi kan få nedskalert det på et nivå som kunne være akseptabelt for oss gudbrandsdølinger også. Og det har tydeligvis sett, som det er så mange som var lyst til å være med.
0: 250 deltakere sprang i fjor, eller sprang, de gikk var det egentlig like mye som de sprang. Trodde dere da at dere skulle ha mer enn doble dere i år? 530 stykker, det er makstaket dere har satt?
1: Det er maks også sett, og vi hadde kun sikkert 1000 hvis vi hadde åpnet for det, men det er noe med å klare å beskrive så mye folk, for det er noe... Det er ikke så stor plass å drive på, og ja, liksom, dette grenser for å skrive med 100, så var det litt strengt, da. Men hvordan kan man klare å takle det med oss her nå?
0: Men du må fortelle litt da, hvordan det her garimellomløpet foregår ølservering. Det er ikke på hver en gar, men dere skal stoppe på hvor mange gårder?
1: Det er 4 forskjellige garer å stoppe på, og det er en enhet øl på hver plass. Vi venter jo etter til feien å drikke hvis de ønsker det. Det er alkoholfritt, men det er utgangspunktet. En øl til en lokal produsent og øl på kårplatt.
0: Lokale bryggerier?
1: Lokale bryggerier, det er på begynner på Teige. Der er det Leifur. Og så kommer vi oss på et Klomstad. Der er det Ruten Fjellstue som har ølet sitt. Så kommer vi til et Røstum, og der er det Lombølev. Og så kommer vi til et Bjørkegartneri, og der er det Grimås bryggeri på Ut og Raukås.
0: Hvem er det som blir med på et på garemellomløpet?
1: Nei, hvem som ikke blir med. Det er folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det er alle eldre, det er for alle folk, og det er... Det er rett og slett en skikkelig sosial møteplass.
0: Jeg har sett bilder fra fjorårets garimellomløpet, og da så det jo nesten ut som at enkelte gikk i julbok, var utkledd i fine kostymer.
1: Det blir nok i år, det er jeg helt sikker på. Og det blir jo premiering for dette utkledning, og det foregår litt andre ting. Vi tror at antagelig dukker opp mer til private initiativ i vegen som er litt underholdende. Men vi vet ikke alt som foregår, for jeg har litt mistanke om at det er noen som driver planleggen over oss, og plutselig blir det dukket opp, og så blir det kjempemorsomt.
0: Når 10 er garimellomløpet i Kvam?
1: Det er lørdagen, og det starter klokka 2, og så er det puljevis start, og det er vel 5-6 starter, med 10 minutter mellom rum. Så er det avslutning i Kvamstallen, så alle skal være inne der når klokka er 17:30, skal være alle inne i mål.
0: Ja.
1: Og det blir anledning for andre folk å komme inn i Kvamstallen da om kvelden. Det er jo anledning til å komme inn og se på innkomsten, og der blir både mat og drikketerbering i halv om kvelden, og musikk da selvsagt.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
3: Venaby fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Oss åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen også?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag, slått opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten er prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter i en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalteren i Innlandet, men det er viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya hver det neste døgnet. Det er uttrykt for regnbyger både i kveld og gjennom dagen i morgen. Minst regn blir det nok i sørlige deler av dalen. Temperaturene i morgen og fredag blir gjennomgående 2-3 grader lavere enn i dag.

0: Blond heter gjengen som har laget låta Hot Air Balloon When the Summer's Over, og den nærmer seg vel det punktet nå, føler jeg.
1: Ja, sommeren, ja.
0: Ja, at den over.
1: Ja, ja, det heter jo at august er en sommermåned, så egentlig så skal vi ha igjen 10-11 dager nå med sommer da. Men, ja,
0: sensommer kan være fint
1: det. Ja, det kan være det, og også september kan bli bra. Jeg husker da at jeg har badet langt ut i september når det blir sånn Indian summer. Vi lever vel fortsatt i håp om at det skal bli det i år.
0: Håper jeg satser på det, og det er fortsatt 17-18 grader i Mjøsa, hørte jeg i går, så sommeren er ikke over.
1: Nei da, det gjelder, og selv om liksom skolen har begynt og alle er tilbake på jobb stort sett, så kan man fortsatt nyte litt sommer. Og vi kan i hvert fall nyte god mat, og hver torsdag så er det jo sånn at Max Ivan og Paul Erik beveger seg ut på kjøkkenet og tryller frem de livligste retter. Skal lages litt fisk vel, litt senere den timen her?
0: Ja, om en 10-12 minutter bare, så skal det kokkeleres med de to glade karer. Nå det Lillo sin tur først, torsdag, på en torsdag.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det litt.
6: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Underholdningsguiden.
9: I dag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Baines klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard I form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien I Ringbustav kirke, og I Sørfrån kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Lørdag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbardagene 2026, og den som presenterer underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: Ja, da tida her igjen for at jeg skal få servert mat av Max Ivan, og jeg jo så heldig at jeg får lov til å reise hit til deg en gang i uka, Max Ivan, og jeg må si det at det like spennende hver gang hva jeg får servert. Det ikke alltid jeg får tips på forhånd, og det har jeg ikke gjort i dag. Hva det du planlegger?
1: Nå har jeg ikke veldig sagt noe til deg i dag, for nå skal du få fisk, og det vet du ikke er noe særlig før, og da kanskje ut av det kommer, tenkte jeg. Så da sa jeg ingenting. Men vi har en sjåfør her som kjører, altså en grossist som kommer hit, og han har vært på fisketur i sommer og vært opp i et eller annet sted på øy opp i Nord-Norge, stedet kaller jeg det, og fiske kveite, og jeg har bildet han kveite akkurat like lang som han, 1,75 lang, og tenk å få en sånn bit, sa jeg, og i dag tidlig så kom han, vær så god, sa han, så nå skal du få kveite som i hvert fall våg 100 kilo. Litt stor og grov, men helt fantastisk. Så det har jeg nå laget til det her. Jeg har stekt den. Kveite synes jeg best stekt. Og så har jeg litt poteter her, og så har jeg salat. Ingenting annet til den. Litt brune smør over. Hvis jeg fryser den og tar den opp igjen og så videre, da må vi gjerne ha den sauser og krydder litt og sånt. Nå. Men se der, litt grann salat, og du ser henne jeg skører inn, og du klemmer på den, så detter flaka i ser du det? Da den akkurat ferdig.
0: Men jeg må jo si det at når jeg står og ser på dette stykket nå, før du på en måte begynte å klemme på den, så minner det ikke akkurat mye om fisk i utseendet.
1: Nei, men du vet, hele fisken jo en kjempestor flyndre, så når vi fileterer den, så blir det sånne låge stykker, så det skjærer vi til det. Hvis flyndra er under 20 kilo stor, eller hele fisken kveite er det, da skjærer vi skiver med bein i og steiker med bein i. Da ser det mer ut som fisk, men her ser det ut som en biff, for jeg steiker jo i smør, og lær den bli brun og ordentlig. Skal ikke være sånn kokt i smør, det skal steikes i smør, og da skal det være egentlig litt før varmt når du legger oppi, fordi at det du legger oppi, sånn som i dag, fisk, det tar temperatur, og da må du være litt på forskudd, eller så ligger du på etterskudd, og da blir du der. Nå har jeg stekt både poteter og stekt fisk og stekt alt, for jeg synes det godt. Og så har jeg bitte, skal jeg varte på den, der har jeg en. Jeg har grovake persille, hør der, oppi smøret, da tetter persillesmaken seg i smøret, og så bruker du det som sausen. Altså null tilsetting, bære fisk, poteter og salat. Der. Se der, lettvint. Det ikke så veldig farverikt så lenge du steiker alt, men det knakende gøtt.
2: Alle trette, alle forsynt,

0: Vi har en bunke med lokale papiraviser i studio. Det har vi ofte på den tiden her av uka.
1: Ja da, gjerne torsdag som dagen da det kommer ut en del lokalaviser på papir rundt i fylket. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi kan begynne med Odalsportalen. På første siden her kan vi lese om Anne-Mette Øvrum. Hun jo tidligere ordfører i Sør-Odal. Hun fikk kreftdiagnosen brått og uventet før jul i fjor. Nå vil hun bruke sin erfaring til å hjelpe andre etter å ha sett helsevesenet fra den andre siden. Hun har fått mange henvendelser fordi hun har vært så åpen rundt diagnosen og vil bruke stemmen sin til å hjelpe andre i samme situasjon. Så har vi avisa i Solør. Bjørn hadde ansvaret da Norge fikk sin kronprinsesse. Det handler om nå 80 år gamle Bjørn Rud, som fra Kvisler i Hoff, Finnskog. Han var for 25 år siden ansatt på Kongens Hoff i Oslo.
0: Ja, stas.
1: Betrodd tjener for kongefamilien, og han hadde da blant annet ansvaret for planleggingen av bryllupet til kronprins Håkon og Mette Marit Kjessem Høyby i sin tid. Den historien kan du lese i Solør i dag. Så har vi avisa Mitt Løten, butikksjef som 23-åring, står det her. Det Guro Langseth Slåtten som begynte å jobbe i butikk som 17-åring. Nå hun 23 år og ny butikksjef for Joker Klevbakken. Det vel på Ådals Bruk. Det jo to Joker-butikker i Løten, og søstrenes Kristin, hun en butikksjef for den andre. Så det to søstre med butikksjef Pondus der altså, og gjør en kjempejobb ifølge eierne av butikken. Til slutt har vi en titt på Mitt Hamar, som også ute med en ny utgave i dag. Det handler om gårdsbarnehage på første siden. Fra gårdsdrift til 105 barn, det ruller som aldri før. Det Flekkenga natur- og gårdsbarnehage som startet opp i 2008, da det var behov for flere barnehageplasser i Hamar. 18 år senere så har barnehagen 6 avdelinger, rundt 30 ansatte og 105 barn, og her trives barna med skog og dyr, forteller styrer Elin Storsven og eier Ole Morten Svenkerud.
0: Alle disse lokalavisene kan man få på papir, eller selvfølgelig lese på nett.

0: Ja, at, var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
0: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
0: Nei, nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger av samme lag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen vil ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst nåt ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei!

0: Vi har kommet fram til dagens topp 10-liste, og hva tema I dag, Jørgen?
1: Jo da, vi spør jo internett hver dag om gode råd når det gjelder ulike temaer. I dag så har vi vært inne og spurt, gi meg en topp 10-liste på ting som lurt å huske på når du skal ut på bærtur. For det det mange som skal nå de nærmeste ukene. Bæra moden den, det finnes mye god bær rundt I innlandet, blåbær, tyttebær, molte. Men så det kanskje en del ting som lurt å legge seg på minnet da. Ja, vi kan
0: da
1: se her.
0: Har vi fått hvilke svar?
1: Husk å ta på deg lange bukser, for hvis du har shorts, så får du fort våt vegetasjon og kvister som risper deg på leggen. Det visste vi egentlig.
0: Ja.
1: Men,
0: tar det med.
1: Tar det med. Ikke putt bæra I tette spann eller plastpose. Bruk en kurv eller en bøtte med litt lufting, så holder bæra seg bedre. Den ikke dum å tenke på. Klissete bær når du kommer inn på kjøkkenet. Ikke noe gøy.
0: Ja, så plukket I 10 timer, og så kommer den bare med suppe. Det størselig. Ja.
1: Og det, likeledes, når du kommer hjem, så det jo fint å rense bæra og fjerne kvister og sånn, men du skal ikke vaske bæra hvis du bare skal oppbevare dem litt før du skal safte eller sylte. Da blir det gjerne slik at de holder seg dårligere. Så prøv å holde bæra tørrest mulig. Husk at når du går med snuta ned I lyngen og plukker, så det fort gjort å, oi, hvor jeg nå? Så husk å ha med telefon. Nå det ikke alltid den har dekning, men å ha med et kart eller GPS på noe vis, tilfellet skulle gå der bort. Kan skje.
0: Eller ta med kart og kompass.
1: Ja, og bruk anledningen til å lære seg det. Skal vi se her, andre gode råd når du skal plukke bær. Ikke plukk alt du ser. Det det noen som synder mot, for det skal helst stå igjen litt. Det fugler og andre dyr, altså som avhengig av bær, altså ikke ribb. Et hvert lyng med bærplukker, for eksempel.
0: Ok, så hvis det står en hel myr der,
1: ja.
0: Matt, moden multe, så skal du liksom sette av litt.
1: Ja,
0: Se, jeg ser den multeplukkeren som gjør det.
1: Da skal du være glad I fuglene og dyrene for å gjøre det. Sjekk værmeldingen, ta med deg nok drikke, det også gode tips, men som selvfølgelig vi inne om. Også ta med deg flere beholdere, for du har kanskje tenkt å plukke blåbær, men så kommer du over noen tur med tyttebær, ikke sant? Masse rød tyttebær, så har du en egen bøtte eller beholder til det, da. Så du kan plukke det du finner, rett og slett. Så du ikke avhengig av å stappe alt opp I et spann.
0: Da blir det skogsbær.
1: Da blir det skogsbær. Går det å blande?
0: Ja.
1: Fryser inn og bruker smoothie, for eksempel. En blåbær-tyttebær-multesmoothie. Høres ikke dumt ut, det litt ut på høsten. Ny topp 10-liste I morgen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt og starter I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for 40 år gamle Marius Ulekleiv fra Lesja, han en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl, som Rema Reitan har stiftet, 2 millioner kroner I prispenger. Ulekleiv fra Lesja jo kjent som politimann og foredragsholder om psykisk helse blant annet. I finalen for prisen så skal han møte blant annet Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen og Petter Uteligger, så det skarp konkurranse her. Men Ulekleiv selv synes det helt fantastisk å være nominert.
3: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså, det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
2: Så skal vi videre til Rena, kulturhusleder I Åmot kommune, Yngve Sekkelsten, har flere ganger spurt Trondheimsolistene om å komme og ha konsert I kulturhuset på Rena, og om noen få uker kommer de, sammen med tidligere utenrikskorrespondent Morten Jentoft. Dermed så blir det en kveld med Østeuropa I ord og toner, og Sekkelsten håper å fylle kulturhuset på Rena.
4: Det vel kanskje ikke denne type konsert som lettest å fylle salen med. Men det jeg håper på at alle som har interesse for utenriksstoff, og da spesielt om politikken og det som skjer I verden nå, blandet med den fantastiske musikken fra regionen, de bør ta en tur til oss denne ettermiddagen.
2: Denne uka her så har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor I Løten for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har dermed en hektisk uke. Hun skal både ta imot nye 8. Klassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og så pendler hun opp til Budor for treninger og samling. På lørdag skal landslaget også delta på arrangementet Budor Løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
5: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
6: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
5: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så for det har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
2: Videre fra Budor til Solør. Rundt 460 elever har nå startet nytt skoleår ved Solør videregående skole, og I år markerer skolestarten også noe nytt, for nå alle utdanningstilbudene samlet under ett tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivningen av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør-regionen.
7: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger inn en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier I dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute I Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen I Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet frem til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren I lagmannsretten prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning I den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring I Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler I forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 80-sona der var 110 km I timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass I Elverum I mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar I gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter I en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalterne I innlandet, men det viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya hver det neste døgnet. Det uttrykt for regnbyger både I kveld og gjennom dagen I morgen. Minst regn blir det nok I sørlige deler av dalen. Temperaturene I morgen og fredag blir gjennomgående 2-3 grader lavere enn I dag.

0: Ny musik fra Jamie Miller, du fikk Baby Doll.
1: 20. august har det rukket å bli, det vil si at det 66 år siden NRK Fjernsyn startet sendingen I Norge den 20. august I 1960.
0: I svart-hvitt?
1: Det var svart-hvitt, og det var Kong Olav som klippte snora den gang. Ellers så det jo bursdagen til et par artister fra innlandet I dag, I hvert fall med tilknytning til fylket vårt. Synne Bo, 28 år, gratulerer. Så det Mari Bella, blir 22 år I dag, har jo slekt I Soler og tilknytning til Hedmarken, så vi regner jo henne som innlandsartist. Skiløper Håvard Solhus Taugbøl fra Lillehammer, 33 år, og hockeydommer Roy Stian Hansen, som dømmer for Storhamar, blir 41 år I dag. Vi kan jo spille litt musikk fra en av disse artistene, Mari for eksempel, har mange fine låter.
0: Ja, blant annet den her, Now That I Found You.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Er dyrt med kaffe til så mange på jobben?
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe?
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så er det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Baines klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Rygaard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så er det konsert med Camilla Granlien i Ringbu Stavkirke, og i Sør-Front Kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Lørdag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så er det Fox nybegynnerkurs med Inger Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbarlagene 2026, og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting. Og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke grenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen. Og gjerne så fort som mulig. Med kontaktlærer eller med rektor. Fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljø knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at vi ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljø for alle barna på skolen.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte så holder vi oss til fjells.
2: Vi gjør det. Vi holder på å gå gjennom en del av fjellene vi har I innlandet. Dem det mange av. Vi har jo Rondan og Jotunheimen og flere andre fjellmassiver. Vi har jo det høyeste fjellet I Norge, det nest høyeste har vi også, Glittertind. Og så det mange andre spesielle fjell som det lurt å vite litt om. I Norge så har vi 227 fjelltopper som over 2000 meter, og mange av de ligger I innlandet. Og mange synes det gøy å gå opp på disse fjellene, god utsikt, og så det noe eget å være høyt oppe. Og mange samler jo på sånne 2000 meter topper som det kalles, så prøver å komme på, opp på flest mulig.
1: Som bucket list.
2: Som bucket list. Og Norgesrekorden det jo en ung dame fra innlandet som har. Hun var bare 15 år gammel, Linn Therese Helgesen fra Valdres I innlandet, når hun hadde besteget alle disse 227 toppene for noen år tilbake. Begynte når hun var litt av jente, og sto på og tok mange hver sommer. Så ivrig trenger man ikke være, men det fin sesong nå også I august og september for å komme seg opp til fjells, og så det mange av disse 2000 meter toppene som litt sånn vanskelig tilgjengelige. Man må kjøre, gå langt, overnatte gjerne I telt eller på turisthytte for å komme seg til fjells, men så det noen som lettere tilgjengelige enn andre. Og hvis du kjører den der fylkesvei 51, Valdresflya som man kalles, altså mellom Valdres og Gudbrandsdalen,
1: så kan du... Før stenger da, for vinteren?
2: Ja, du må gjøre det nå I de nærmeste ukene. Så kan du parkere opp på Valdresflya, og så kan du rusle opp på en veldig høy topp som heter Rasletind. Eller Rasletinden, den 2100 meter eller noe sånt, og Norges 117. høyeste fjell. Ikke det høyeste, men altså godt over 2000 meter. Og det tar litt tid, men det liksom bare å parkere bilen, ta på seg sekken og ha gode sko, og så går du fra veien og opp på denne digre toppen. Det tar cirka 3 timer opp og 2 timer ned, hvis du går I normalt tempo da. Mm. Så det liksom ikke sånn at du må ha telt og god tid for å få til det her. Du kan klare det hvis du drar tidlig på morgenen opp på Valdresflya, og så rusler du, og så det nedratt på kvelden. Og også gått en topp der du får en utrolig utsikt. En av de beste utsiktene I landet sies det om utsikten fra Rasletind. Du kan se nesten helt til Oslo faktisk, selv om du oppe I Jotunheimen. Også Rondan og Dovrefjell godt synlig fra toppen av Rasletind, som da ligger på grensa mellom Gudbrandsdalen og Valdres, og som altså regnes som en av de lettest tilgjengelige toppene over 2000 meter I Norge. Et greit sted å begynne hvis du skal begynne å samle på sånne topper.

0: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya hver det neste døgnet. Det uttrykt for regnbyger både I kveld og gjennom dagen I morgen. Minst regn blir det nok I sørlige deler av dalen. Temperaturene I morgen og fredag blir gjennomgående 2-3 grader lavere enn I dag.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Det går jo en løpebølge, eller løper en løpebølge gjennom hele landet, så også innlandet.
1: Ja, og det mange løp å bli med på av ulik type. Denne uka her så har vi jo blant annet Budo løpsfest nå på lørdag. Masse forskjellige distanser og løp du kan være med på der. Og så det også klart for et helt nytt gateløp I Elverum nå på lørdag. Glommamila. Det sju fysioterapistudenter ved Universitetet Innlandet som står bak det her, og de kan

0: Vel at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andro, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp I Elverum.
1: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
0: Og så det jo ikke alle løp som helt like, og det ikke alle løp der dommer å komme først til mål og løpe fortest og så videre. For nå det et nytt løp på gang I Gudbrandsdalen, som inspirert av et tidligere vinmaraton I Frankrike. Det et knippe initiativtagere som lager galimellomløp I Kvam. En løype på 6 kilometer, og I løpet av den løypa skal deltakerne innom 4 ølstopp. Vært representert av lokale bryggerier I Gudbrandsdalen. Da påmeldingen rundet 530, så måtte arrangørene si stopp. Pål Klomstad mener det folkehelse både I en fin trimtur og I det sosiale fellesskapet.
2: Det folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det alle eldre, det for alle folk, og det rett og slett en skikkelig sosial møteplass. Og det blir jo premiering for dette utkledning, og det foregår litt andre ting her. Vi tror at antagelig dukker opp mer private initiativ ut I vegen som litt underholdende.
3: Det høres som et morsomt løp I Gudbrandsdalen, og så nærmer det seg også et annet morsomt løp I Trysil, nemlig Trysilripa vel første helga I september.

0: har en bunke med lokale papiraviser I studio. Det har vi ofte på den tiden her av uka.
1: Ja da, gjerne torsdag som dagen da det kommer ut en del lokalaviser på papir rundt I fylket. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi kan begynne med Odalsportalen. På første siden her kan vi lese om Anne-Mette Øvrum. Hun jo tidligere ordfører I Sør-Odal. Hun fikk kreftdiagnosen brått og uventet før jul I fjor. Nå vil hun bruke sin erfaring til å hjelpe andre, etter å ha sett helsevesenet fra den andre siden. Hun har fått mange henvendelser, fordi hun har vært så åpen rundt diagnosen, og vil bruke stemmen sin til å hjelpe andre I samme situasjon. Så har vi avisa I Solør. Bjørn hadde ansvaret da Norge fikk sin kronprinsesse. Det handler om nå 80 år gamle Bjørn Rud, som fra Kvisler I Hoff, Finnskog. Han var for 25 år siden ansatt på Kongens Hoff I Oslo.
0: Ja, stas.
1: Betrodd tjener for kongefamilien, og han hadde da blant annet ansvaret for planleggingen av bryllupet til kronprins Haakon og Mette Marit Kjessem Høyby I sin tid. Den historien kan du lese I Solør I dag. Så har vi avisa Mitt Løten, butikksjef som 23-åring, står det her. Det Guro Langseth Slåtten som begynte å jobbe I butikk som 17-åring. Nå hun 23 år og ny butikksjef for Joker Klevbakken. Det vel på Ådals Bruk. Det jo to Joker-butikker I Løten, og søstrenes Kristin, hun en butikksjef for den andre. Så det to søstre med en butikksjef Pondus der altså, og gjør en kjempejobb ifølge eierne av butikken. Til slutt har vi en titt på Mitt Hamar, som også ute med en ny utgave I dag. Det handler om gårdsbarnehage på første siden. Fra gårdsdrift til 105 barn, det ruller som aldri før. Det flekking av natur- og gårdsbarnehage som startet opp I 2008, da det var behov for flere barnehageplasser I Hamar. 18 år senere så har barnehagen 6 avdelinger, rundt 30 ansatte og 105 barn, og her trives barna med skog og dyr, forteller styrer Elin Storsven og eier Ole Morten Svenkerud.
0: Alle disse lokalavisene kan man få på papir, eller selvfølgelig lese på nett.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et UL kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten er prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlig fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter det i en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalteren i Innlandet, men det er viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya hver det neste døgnet. Det er uttrykt for regnbyger både i kveld og gjennom dagen i morgen. Minst regn blir det nok i sørlige deler av dalen. Temperaturene i morgen og fredag blir gjennomgående 2-3 grader lavere enn i dag.

0: Jam 5, du har kommet som et frisk pust på spillelistene denne sensommeren Rain Me In.
1: Ja, og først så trodde jeg at jeg hadde noe med regn å gjøre. Rain, men det altså at du må tøyle meg, fant vi ut I går at det betyr.
0: Må tøyle, ja. Ja. Oh, ja jeg trodde men, det var sånn regn med meg, ja. Ja. Rain Me In. Ja, regn med meg.
1: Litt sånn norsk-engelsk oversettelse kunne det vært. Og apropos regn, sånn som jeg husker de første skoledagene, alltid når jeg var liten gutt, så var det alltid sånn blå himmel og sol. Hele august og september.
0: Bare idyll.
1: Bare idyll. Det har vært en grei start på skoleuka værmessig, men nå det noen regnbyger på gang I innlandet, både fredag og lørdag, og noen steder får de regn allerede I kveld. Så helt sånn som det var når vi var guttunger, det det ikke altså.
0: Ja, alt var mye bedre før. Dette Eros Ramazzotti.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Baines klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Rugard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien i Ringbu Stavkirke, og i Sør-Fron kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Lørdag klokka 8 så går årets Skåbu fjellmaraton av stabelen, og klokka 11 så inviterer Gudbrandsdal flyklubb til Fly and Drive In på Frya flyplass, og klokka 11.30 og på søndag klokka 15.30 så det Fox nybegynnerkurs med Inge-Lise og Håvard på Tromsvang. Fra klokka 12 så feires Fåbærdagene 2026, og den som presenterer underholdningsguiden det Svein Falkenhaug.

0: sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by.
2: Ja, da tida her igjen for at jeg skal få servert mat av Max Ivan, og jeg jo så heldig at jeg får lov til å reise hit til deg en gang i uka, Max Ivan, og jeg må si det at det like spennende hver gang jeg får servert. Det ikke alltid jeg får tips på forhånd, og det har jeg ikke gjort i dag. Hva det du planlegger?
3: Nå har jeg ikke veldig sagt noe til deg i dag, for nå skal du få fisk, og det vet du ikke er noe særlig før, og da kanskje ut av det kommer, tenkte jeg. Så da sa jeg ingenting. Men vi har en sjåfør her, som kjører en grossist, som kommer hit, og han har vært på fisketur i sommer, og vært oppe i et eller annet sted på øy, oppe i Nord-Norge, stedet kaller jeg det, og fisker kveite. Og jeg har bildet henne, kveite akkurat like lang som han, 1,75 lang. Og tenk å få en sånn bit, sa jeg. Og i dag tidlig så kom han. Vær så god, sa han. Så nå skal du få kveite som i hvert fall våg 100 kilo. Litt stor og grov, men helt fantastisk. Så det har jeg nå laget til dette her. Jeg har stekt den. Kveite synes jeg best stekt. Og så har jeg litt poteter her, og så har jeg salat. Ingenting annet til den. Litt brune smør over. Hvis jeg fryser og tar den opp igjen og så videre, da må vi gjerne ha den sauser og krydder litt og sånt nå. Men se der, litt grann av salat, og du ser henne jo skøre inn, og du klemmer på den, så detter flaka i ser du det? Da den akkurat ferdig.
2: Men jeg må jo si det at når jeg står og ser på dette stykket nå, før du på en måte begynte å klemme på den, så minner det ikke akkurat mye om fisk i utseende.
3: Nei, men du vet, hele fisken jo en kjempestor flindre, så når vi fileterer den, så blir det sånne låge stykker, så det skjærer vi til det. Hvis flindra under 20 kilo stor, eller hele fisken kveite det, da skjærer vi skiver med bein i og steiker med bein i. Da ser det mer ut som fisk, men her ser det ut som en biff, for jeg steiker jo i smør, og lær den bli brun og ordentlig. Skal ikke være sånn kokt i smør, det skal steikes i smør, og da skal det være egentlig litt før varmt når du legger oppi, fordi at det du legger oppi, sånn som i dag, fisk, det tar temperatur, og da må du være litt på forskudd. Ellers så ligger du på etterskudd, og da blir du der. Nå har jeg stekt av både poteter og stekt fisk og stekt alt, for jeg synes det godt. Og så har jeg jeg har grovake persille, hør der, oppi smøret. Da tatter persillesmaken seg i smøret, og så bruker du det som sausen. Altså null tilsetting, bære, fisk, poteter og salat. Der. Se der, lettvint. Det ikke så veldig farverikt så lenge du steiker alt, men det knakende gøtt.

0: Gudbrandsdalen får skya eller delvis skya hver det neste døgnet. Det uttrykt for regnbyger både I kveld og gjennom dagen I morgen. Minst regn blir det nok I sørlige deler av dalen. Temperaturene I morgen og fredag blir gjennomgående 2-3 grader lavere enn I dag.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all

0: Vi har kommet frem til dagens topp 10-liste, og hva tema I dag, Jørgen?
1: Jo da, vi spør jo internett hver dag om gode råd når det gjelder ulike temaer. I dag så har vi vært inne og spurt, gi meg en topp 10-liste på ting som lurt å huske på når du skal ut på bærtur. For det det mange som skal nå de nærmeste ukene. Bæra moden den, det finnes mye god bær rundt I innlandet, blåbær, tyttebær, molte. Men så det kanskje en del ting som lurt å legge seg på minnet da. Ja, vi kan se her.
0: Og da har vi fått hvilke svar?
1: Husk å ta på deg lange bukser, for hvis du har short, så får du fort våt vegetasjon og kvister som risper deg på leggen. Det visste vi egentlig.
0: Ja.
1: Men,
0: tar det med.
1: Vi tar det med. Ikke putt bæra I tette spann eller plastpose. Bruk en kurv eller en bøtte med litt lufting, så holder bæra seg bedre. Den ikke dum å tenke på. Klissete bær når du kommer hjem på kjøkkenet. Ikke noe gøy.
0: Ja, så plukka I 10 timer, og så kommer den bare med suppe. Det størselig. Ja.
1: Og det, likeledes, når du kommer hjem, så det jo fint å rense bæra og fjerne kvister og sånn, men du skal ikke vaske bæra hvis du bare skal oppbevare dem litt før du skal safte eller sylte. Da blir det gjerne slik at de holder seg dårligere. Så prøv å holde bæra.

0: være tørrest mulig. Husk at når du går med snuta ned i lyngen og plukker, så det fort gjort å, oi, hvor jeg nå? Så husk å ha med telefon. Nå det ikke alltid den har dekning, men å ha med et kart eller GPS på noe vis, tilfellet skulle gå der bort. Kan skje.
1: Men ta med kart og kompass.
0: Ja, og bruk anledningen til å lære seg det. Skal vi se her, andre gode råd når du skal plukke bær. Ikke plukk alt du ser. Det det noen som synder mot, for det skal helst stå igjen litt. Det fugler og andre dyr, altså som avhengig av bær, altså ikke ribb etter hvert lyng med bæreplukker, for eksempel.
1: Ok, så hvis det står en hel myr der, ja. Matt moden multe, så skal du liksom sette av litt.
0: Ja,
1: jeg ser den multeplukkeren som gjør det.
0: Da skal du være glad i fuglene og dyrene for å gjøre det. Sjekk værmeldingen, ta med deg nok drikke, det også gode tips, men som selvfølgelig vi innom. Også ta med deg flere beholdere, for du har kanskje tenkt å plukke blåbær, men så kommer du over noen tur med tyttebær, ikke sant? Masse røde tyttebær. Så har du en egen bøtte eller beholder til det, så du kan plukke det du finner, rett og slett. Så du ikke avhengig av å stappe alt opp i et spann.
1: Da blir det skogsbær.
0: Da blir det skogsbær. Går det å blande?
1: Ja.
0: Fryser inn og bruker smoothie, for eksempel. En blåbær-tyttebær-multesmoothie. Høres ikke dumt ut det litt ut på høsten. Ny topp 10-liste i morgen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt og starter I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for 40 år gamle Marius Ulekleiv fra Lesja, han en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl, som Rema Reitan har stiftet, 2 millioner kroner I prispenger. Ulekleiv fra Lesja jo kjent som politimann og foredragsholder om psykisk helse blant annet. I finalen for prisen så skal han møte blant annet Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen og Petter Uteligger, så det skarp konkurranse her. Men Ulekleiv selv synes det helt fantastisk å være nominert.
3: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså, det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
2: Så skal vi videre til Rena, kulturhusleder I Åmot kommune, Yngve Sekkelsten, har flere ganger spurt Trondheimssolistene om å komme og ha konsert I kulturhuset på Rena, og om noen få uker kommer de, sammen med tidligere utenrikskorrespondent Morten Jentoft. Dermed så blir det en kveld med Østeuropa I ord og toner, og Sekkelsten håper å fylle kulturhuset på Rena.
4: Det vel kanskje ikke denne type konsert som lettest å fylle salen med. Men det jeg håper på at alle som har interesse for utenriksstoff, og da spesielt om politikken og det som skjer I verden nå, blandet med den fantastiske musikken fra regionen, de bør ta en tur til oss denne ettermiddagen.
2: Denne uka her så har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor I Løten for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har dermed en hektisk uke. Hun skal både ta imot nye 8.-klassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og så pendler hun opp til Budor for treninger og samling. På lørdag skal landslaget også delta på arrangementet Budor Løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
5: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
6: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
5: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så for det har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
2: Videre fra Budor til Solør. Rundt 460 elever har nå startet nytt skoleår ved Solør videregående skole, og I år markerer skolestarten også noe nytt, for nå alle utdanningstilbudene samlet under ett tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivningen av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør-regionen.
7: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger inn en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: marked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis eller en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flis nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Svar på Selvkjøvik, det er den fra deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Nei, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
6: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Smør på Stelsjevik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Nei, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Før på Stelsjøvik, den Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Circle K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.

0: Venabu fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en litt pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ice, det eget nett.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.

0: yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Venaby Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.